0: dabi ma bantem dodo obi aye simumbra ne ntukwa na ma bantem sa
1: babe nya for tre
0: oh o se mutimi delay kakra
1: ta se
2: nana
1: babe mama empe baby ntukwa ne yanom kakra ne mfan delay.

ni nano. Alaji si wana die osha die ni mumie no. Munemu na afi sunsumu. Because ya lady bi wewe bi anaye toma usunsumu. Ubesi die hono. Mindi kanfa ni namba ni mano sumu ansansa na openi kwa nchirafu wana nkasa kasa. Mepacha wo babe fre 0242 812 426 0242 812 426 and now 0558 58 45 59 and now 050 218 7178 Fred, now Macy, see ya, now Penny.

set dawzi ni ugumwa jama nisye. Canada etna ho ema muruku itano ekano. Maku miensa Canada entimi ansimweji. Nami ya abduma otina. Yebisi ya ewa Sports Avenue 2 nusu. Makramu.